0: med övriga länder. Det kanske är så här man pratar i Österrike, men det är inte så att jag blir upprörd. Men det känns samtidigt väldigt tondövt.
1: Och finalen i Eurovision Song Contest kan du följa på NRK 1 på lördag. Det var NRK Nyheter i denna omgång. I studio, Terje Tobias Tenne.

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv och stum och

Strax kvart över fem klockan är det Taylor Swift var färdig med sin sång om Ophelia. Och för det är man Inger Maria och Elin Aljes som sang till dig. Ja, farmen är stickord för bursdagsbarnet det strax ska handla om. För denne karen blev först känd som deltagare och efterhvert blev han programledare. Ja, musiker har han också prövat sig som. Och hur det gick, det får du höra strax. Kom!

för en fredagslåt. Mark Ronson och Bruno Mars hjälp till med det i Uptown Funk. Härlig grejer också. Härlig, det är dagens väder också. För experterna, alltså meteorologerna, säger att det ska vara i stort sett uppehållsväder och perioder med sol. Temperaturlista, den spänner från 3 grader i Sunndal som lavast till hele 10 på Sunndalsøra som högast. Men när det är då sol inne i bilden här, så vill jag tro att gradestocken den stiger i takt med solskinnet. Vi närmar oss ju 17 maj. Barnetåg, folketåg, och då kommer ju debatten ofta upp, i alla fall i nationella media. Är det ok med olika flagg från alla slags nationaliteter i tåget, eller ska det vara förbehållt norske flagg? Jag spör dock rätt och slett om det samma spörsmålet i appen NRK Radio idag. Helt anonymt, gå gärna in och stäm. Eller du kan sända en mening om du vill utdjupa, och då brukar du meldingsfunktion i den samma appen. Jag blir väldigt glad för att kartlägga detta här bland dock fina lytterne til God morgen, Møre og Romsdal.

0: den var catchy, den här må jag kunde säga. Vi må ta den där, för vi må snacka lite med så här karan igen. Jon Olav Sandahl, du är ju på en måte gärna bak då, kan vi säga det så?
1: Alltså kanske bak det musikalska då, i ja. Vart fall.
0: Hur kom det här till det?
1: Nej, jag var liksom, jag satt och skrev examen då, som sagt, och så var jag först tänkte liksom, ja, ska vi nog laga en VM-sång då? Och så, men så började jag liksom höra lite för mig, hur kunde det här höras ut då? Och så blev jag bara mer och mer gira, så i löpet av en halvtimme så sände jag väl ett första utkast till det refrängen, så dere hørte nå. Och så gick det.
0: Och nu är det alltså, ja, premiär här och premiär igår då på Jan-Åge Fjørtoft sin fotbollsskola i Gursken, förstår Oskar.
2: Ja, det var helt fantastiskt. Vi var runt på Sunnmøre. Vi for, det blev liksom i löpet av ett dygn så hade vi for fra Oslo tillbaka till Sunnmøre och hit igen. men nej, det var helt nydligt. Vi endte upp dagen efter en dag med musikvideo då, för vi ska ju ut musikvideo efter kvart också, ska du tro. Men då fick vi alltså ha, då blev det liksom för premiär, världspremiär i Gursken på Jan-Åge sin fotbollsskola. Det var helt magiskt. Det var folk som stod med bluss ute och såg på, och folk hade ju lärt sig refrängen allerede, som är otroligt när låten inte hade kommit ut. Så det var min allra första utsålda stadionupplevelse.
0: Fantastiskt.
2: Och det vill jag mer av.
0: När får vi se musikvideon då?
2: 1 juni så kommer den ut, så vi må sprida lite ut då, vet du, så att vi
0: får. Ja, da, det är bra marknadsföring det här. Men varför en egen fotbollssång så liksom är lite sån sunnmørsk då?
2: Nej, alltså det var ju när vi då började prata om att lage fotbollåt, så var ju vi var väldigt överbevisade om att det måste ju vara på sunnmørsk, för det är ju Jon Olav skulle börja synge på östländsk eller något, så var det ingen som ville hört på. Så det var väldigt enkelt valg, men det är nog käckt att få fram liksom, vi synger ju lite om både svele
0: och
2: ananasbrus och stormvär, och alltså vi är ju stolta av att vara från Møre og Romsdal och Sunnmøre, och vår, både Jon Olav och min identitet är ju det viktig, så har man sett att den dugna sonda är där också i låtar med Kasper Wikestad och Kjell Kjellenbigset och lite kor och alla det här som stiller upp på dugnad, så nej, det är egentligen det som är svaret mitt på det.
0: Tusen tack till bägge två för att ni stod upp tidigt en inneklämt fredag. Oskar Fjørtoft Sandanger och Jon Olav Sandahl. Och så är det bara att finna fram låten då, Nå skal det skje. Tror den här kan bli sungen flera gånger i sommar och för det också, självklart.

0: Det var Jonas Lov fra Bergen med Ja, ja, ja, som altså er vårt bidrag i Eurovision i år. Det handler ikke om Eurovision i konkurransen, da handler det om at dere skulle fram til et ord. Basert på denne lyden her, dette var Fleetwood Mac F. Og så skal vi over til Lillebjørn Nilsen. Det blir da selvsagt en L. Og så han her har dere hørt mye. Admiral P. N. A. Lenge siden du hørt fra han, men han heter George Michael, og det blir en G. Og til slutt så blir det en G til med Gabrielle. Og da lurer jeg på Freddy Hansen fra Valdal. Hva ble det da?
1: Ja, då blir lösningsordet flagg naturligtvis.
0: Det blir naturligtvis det. Ja. Klarte du allt eller klarte du först och så tippar du eller?
1: Nej, jag satt med en kaffekopp och så fick jag ganska grepp med dessa bokstäverna där då.
0: Det var bra. Ja. Ja. Och det var ju det är ju i tiden flagg på söndag så skall flagga fram. Det är ju en så kallt inklämt dag denna fredagen här Freddy. Kan jag du?
1: Nej, nu sitter jag på hytta på Harpefossen på Nordfjordeid och jag satt i ett teamsmöte med några kollegor så sa de att det var stille för tillfälligtvis på radio så.
0: Ja, det skulle du, vet du. Det var bra att det hållt stille då och låt det komma på radio. Så du har en inneklämt hyttedag med lite jobb.
1: Det är nog.
0: Du ett lite vervarsel själv om det på andra sidan av fylkesgränsen då.
1: Här blir det steike fint idag. Det är ju inte mer att säga. Jag ser ut över mot havet och ut över fjorden mot Måløy och här börjar det bli blå himmel så det blir flott.
0: Det blir flott. Du, det hörs alldeles strålande ut. Men 17 maj, ska du fira det också på hytta då kanske?
1: Du, det får vi se. Hur tidigt det blir avreise hemåt över så det är inte helt beslutat ändå.
0: Nej. Du reiser etter været då eller?
1: Nej, jeg vet ikke hva jeg skal si, men vi får se når vi er ferdig innatt i fjorden da, vi vet ikke.
0: Deilig å ha det litt sånn. Tusen takk for at du var med på konkurransen, Freddy Hansen, og så får du gå tilbake til teamsmøtet ditt da.
1: Takk skal dere ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og vi skal slippe til han Thomas Dybdahl. This love is here to stay.

0: Du har stått med Elle Maja. Vi ska ha en liten genomgång av nyhetsbilder denna morgon och Janne Britt Åsen ska ge oss det.
1: Och vi startar med att tidigare direktörer i Helse Mitt toppar lönslistorna som rådgivare med miljonlön. Det visar en kartläggning som NRK har gjort och den som toppar listan är Stig Arild Slødal i Helse Mitt. Summersposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papirutgåvene sine. Fra midten av juni kommer avisene ut bare 3 dager i veka. Og både redaktør i Summersposten, Sindre Haltkjellsvik, og redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørnar Lovelde, sier at endringene skyldes nye brukervaner, og at de skal satse enda mer digitalt. Og folk venter med å bestille sommeren sin ferietur, det sier salgsleder Christina Curtis ved reiseselskapet Ticket i Ålesund. Auka drivstoffpriser har ført til kansellerte fly og auka billettpriser. I tillegg spiller en spent værsituasjon en rolle.
2: Dette NRK Møre og Romsdal. NRK.

0: låta
1: så gärna. Hej, hej, hej. Jag får läst ditt flöde men för en låt.
2: Nej, den är helt nylig och igen rörande att det ville huska varandra och allt som har skett. På SM så håller vi på med detta här. Snap. En tysk gruppe Eurodance. So power.
0: Det är alltså disse det står mellan Snap, The Power, Simple Minds, Don't You Forget About Me eller Inferno from Paris to Berlin.

0: Billie Eilish, vad vi hörde. What was I made for? Och för den låta så hade vi med oss Arne, så snackade vi om med årets russ, och mens han gjorde det så blev du i humör till att mimra, Ivar.
1: Ja, jag fann ut att jag måste finna fram, jag skulle se om jag, för jag var inte säker på vad året var russ egentligen.
0: Så du så dålig kommer så du?
1: Nej, inte så dålig, men jag blev lite usikker. Okay. Så letade jag, för fann jag faktiskt i gruppen på Facebook från det årskullet.
0: Ja.
1: Det var 1983.
0: Ja,
1: ja, håll det fast, skulle jag säga. Det sa jag förtjent. Det var 43 år sedan. Det är helt vilt. Men det var ju också en kjekk gjeng med för det mest raudrus i på sykkelen videregående skole. Tror det bare, ser ut som det bare fem blårusser på
0: ja,
1: det bildet der.
0: Ja, det ser litt av
1: og resten var raud. Det var to klasser.
0: Ja. Og det jeg synes var interessant er at det russebuksene deres er hvit, men så har dere farget genser under snekkebuksa,
1: ja.
0: Enten rød eller blå.
1: Nettopp. Og så rød eller blå, eller blå lue da.
0: Mm. Selvfølgelig, ja.
1: Så dette var sikkert noe som ble bestemt i fellesskap, eller kanskje det var det som var moten da, jeg vet ikke.
0: Hmm. Det er spennende å tenke, hva tid slutter man med hvite snekkebukser?
1: Gjett, det ble skittende i løpet av disse tida.
0: Kanskje var derfor jeg tenkte. Ja. Jeg var russ i 98, rød russ, fra Fagerlia videregående skole i Ålesund. Vi hadde rød snekkebukser, og så hadde du gjerne hvit genser med et eller annet på.
1: Okay.
0: Dette var før sånne russebusser og sånn. Vi hadde jo en liten russebil, men ikke en sånn stor buss, 45 seter opplegg som noen av russene har i år. Men vi, det ble jo til at vi mimret litt tilbake igjen da til året vi var russ, og så lurer vi på det på du da, kjære lytter. Var du russ? Det det enkle spørsmålet du skal svare på inne i NRK Radio-appen i dag. Alle fargene der.
1: Ja, du må svare på hva farge med.
0: Ja, de fargene som finnes da. Rød russ, blå russ, grønn russ, svart russ, eller var ikke du russ, så kan du trykke på det. Spennende.
1: Og hvis du vil forklare litt nærmere, eller fortelle oss hva russenavnet ditt var,
0: ja,
1: så må du gjerne skrive til oss. Russenavnet er jo litt moro.
0: Ja, det er gøy.
1: Ja, kan være.
0: Ja, det må være en historie bak hvert et navn, tror jeg.
1: Ja, ofte så er det jo det, andre tider så er det litt sånn,
0: hæ?
1: Men, ja, hva du heter for eksempel?
0: Ok, det vil ikke si.
1: Nei, ok, nei, der er du det. Og såpass personlig, ja. Ja, nei.
0: Hva du heter da?
1: Ja, nei, jeg hørte nok mye på musikk den tiden, og jeg spilte bassgitar, og jeg hørte mye på funk, så de kalte meg funky.
0: Ja,
1: ja.
0: Kult.
1: Ja, kanskje, men det trenger ikke bety kul, det kan like godt bety illeluktende eller noe sånt på engelsk,
0: Det
1: tenkte ingen på.
0: Okay.
1: Men det er jo helt greit.
0: Nei, jeg tror det betyr det kule.
1: Ja, vi satser på det.
0: Inboxa er åpen, alle sammen. NRK Radio-appen er plassen å være. Svar på spørsmålet om du var russ. Og så kan du sende oss en liten melding også, hvis du har en historie å fortelle om russetiden. Så mimrer vi sammen, alle sammen.

0: Delara och Lotta heter Schelm. Vi har ju snackat om russetid i var. Vi har mimrat tillbaka. Det gör dem som hör på också.
1: Ja, jag var ju russi 83. Det är fruktligt länge sedan, men det är det som är, var längre sedan än det. Det är så att det är Britt från Volda som ringde oss. Hon är inte på appen vår, men det går an att få det till på andra måter likväl. Hon var alltså grön russi i Stryn på ungdomsskolan i 1963. Det är jag som säger. Hon fick namnet Nattergalen på huvudet. Hon var väldigt stolt av det. Hon trodde det var för att hon var så flink till att synge. Men systra tullade med henne och sa att det var för att hon drev henne ut om kvällarna. En rangling.
0: Ja, det gör det. Ja, det, gör det.
1: Ja, ja.
0: Och Bente har sendt oss en melding. Hon skriver hipp hurra för Mai. Hon skriver att någon jobbar på den inneklämte dagen idag. Det gör hon. Ja, det gör vi också här i radion. Hilsen från ej som var russ i 1990.
1: Och här är jag som fortalte att du var raudruss på Volda gymnasiet i 1977.
0: Ja, det,
1: mest ansia.
0: Det var Margun. Tusen tack för meldingene, dere. Gå in i NRK radioappen, send oss en melding om din russetid, och så kan du också svara på spørsmålet da. Blei du russ? Var du russ i si tid? Var du rød russ, blå russ, grønn russ eller svart russ? Gå in där så ska vi tälla upp på slutet av sändningen.

0: Det var väl i 1982 den här gjorde furor. Han gjorde väldigt bra i Europa. F.R. David tror jag det ska uttalas, för han är fransk, med rötter från Tunisia. Sången heter Words.
1: Och vi mimrar ju i dagens sändning. Ivar och Synneve, vi har varit ryss bägge två. Rörryss sådan. Vi spör om du var ryss. Du kan gå in i NRK radioappen och svara på det spörsmålet vilken farg du var. Vi har fått en melding från Per Jarle. Han skriver han var grönryss i 1978 på Brattvåg ungdomsskola. Så då, okay, då blev man ryss efter färdig ungdomsskola. Ja. Neppe nog och skryta av den gång, skriver han. Jo, absolut, syns jeg. Skriver, ble ikke russ på videregående, selv om han gikk 3 år på elektrolinjene på Nørve og på Ålesund Maritime Skole fra 1980 til 83. Da var det egentlig svart russ skulle ha vært, hvis jeg husker riktig. Ja. De som gikk på Nørve, i min tid i hvert fall, i 1998, de var svart russ.
0: Yrkesfag var det svart russ.
1: Nå skriver han, Per Jarle, førtidspersonist, går greit det også. Ja. Absolut.
0: Tänkte vara ryss då.
1: Kanske vi skulle ha haft en sån ceremoni, slags russeceremoni, när du är färdig med yrkeslivet.
0: Ja.
1: Kalla farg borde det da vært?
0: Grå kanske? Jag vet inte.

0: Sixpence, None the Richer med låta Kiss Me på den inneklemte fredagen där vi egentligen bara gleder oss till en ting. Ja da, det är 17 maj på söndag.
1: Oh ja, bonita 17 maj, lyrt, ja det var det väl.
0: Ja, det är sån där...
1: Ja, bara hoppas jag hör själv här och biter samman tänderna och lade stå till.
0: Det blir en fantastisk dag på söndag. I tidigare sändningar så har vi to, Ivar och Synve, haft med oss en Arne, snackat med russen, så begynte vi att mimra tillbaka till vår egen russetid. Mm. Och det är det vi gör samman med det den eftermiddagen. Kära lyttare i Møre og Romsdal, för var du russ, det är spørsmålet du kan svara på inne i NRK radioappen. Där har vi en spørreundersøkelse då. Så ska vi se på slutet av sändningen. Rød russ, blå russ, grön russ, svart russ eller icke russ.
1: Ja,
0: ja, vi har fått med oss orange russ, rosa russ, är väl de som är färdig i barnehagen nu, så här är det
1: ja, lite forskjellig. Men vi är väldigt klara för att få en melding från dig då, hvis du vill fortelle lite mer om hva tid du var russ, hvor du var russen, hva russenamnet ditt var.
0: Jo.
1: Det jo ikke spennende russenamn der ute. Særlig hvis du har en god forklaring på hvorfor du hette akkurat det du hette den gangen.
0: Veldig kjekt å ha det med oss din fredag.
1: Inboxen er åpen.

0: är NRK Nyheter klockan 17. Det är lange köer in och ut av huvudstaden på E18 vid Mossvägen efter det polisen beskriver som en allvarlig olycka. Tre personer ska vara hårt skadd.
1: Vi är på stället, samtliga nödetatare är på stället och kan bekräfta att det är en allvarlig olycka. Och det är en del trafikala utfordringar med kö i bägge riktningar utifrån att vägen är stängt, inte vidare. Men jobbas med omdirigering av trafik så långt som det är möjligt. Det är trodd att personbil har kommit ut i motgående riktning mot buss.
0: Sa operationsledare Per Christian Martinsen och reporter Eva-Marie Nøsen är i närheten av olyckestedet.
2: Det är stillestående trafik i långa vägar. Mossevägen är stängt i bägge riktningar och vill vara det en stund framöver har polisen sagt. Stadens vägvesen uppfordrar bilister på till omkörning via E6 och det är absolut trafikkaos här nu. Det är lite oklart vad som har skett. Det vi vet är att det är en personbil och en buss som är involverat. Bilder från tipsare visar att en buss står uppe på ett autovärn och tre personer är sent till sjukhus med allvarliga skador.
0: Marius Borg Høyby anker avgörelsen om att han inte får sitta sista del av varetekten med fotlänke hemma på Skaugum. Från förr av har han fått nej från tingrätten och lagmansrätten. Nå anker han til høyesterett, det opplyser hans forsvarer René Ibsen til NTB. Høyby har argumentert med at det har vært svært belastende for ham å sitte i fengsel, og at han har begrenset sosial omgang med andre mennesker. Situasjonen for innbyggerne på Kuba er alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen ville ha regimeskifte på Kuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Særlig utenriksminister Marco Rubio er veldig interessert i et regimeskifte på Kuba, der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA er klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid, dersom Kuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger i dette, det får vi snart se. Det er ikke noen detaljer ennå, men det er jo veldig mange som har snakket om et regimeskifte i Kuba, og dette er et stadig tema i Washington.
0: Jakob Ingebrigtsen er usikker foran friidretts-EM i august. Til magasinet Run Outside sier løpestjernen selv at målet er å bli 100% tilbake neste år. Ingebrigtsen hadde en akillesoperasjon i vinter, men nå er han tilbake på trening. Europamesterskapet arrangeres i England 10. august. Det var NRK Nyheter i studio. Aksel Segelkø.
4: Da vi i gang med helgestart her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her i studio utover ettermiddagen og kvelden, og Duran Duran har første ordet i dag.

Marta Våge som hade pratat med Tobias Sten. Och vi tar den vi tar titelsporet vi självklart från den nya plattan som kom idag. Detta är Tobias Sten med Heima Kjær.

0: Det var Sigrid med Blue. Men nå blir det på en måte fotball. Vi har jo stadig vært innom forskjellige VM-låter om kvelden her I P1. Jeg tenkte å ta en liten wave med det nå. For I dag så ble den offisielle VM-låten til Sverige sluppet. Det Thomas Stenström som står for sangen. Han sier til oss at det har vært med litt skrekkblandet fryd han har jobbet med VM-låten.
1: At jobbe med VM-låten har vært skrekkblandet förtjusning. Det har vært det absolutt nervøseste jeg har gjort, men også det enkleste jeg har gjort. For fotboll kan jeg. Jeg egentlig en fotballspillere som var for dårlig og fikk satse på musikken.
0: Ja, men det jo bra han kan bidra med sine musikalske talenter da, selv om han var best som saftblander under kamp når han spilte fotball. Men Thomas Stenström, han jo et av de store artistnavnene I Sverige for tida, og han kommer også hit til Norge for å opptre I løpet av sommeren.
1: Planene fremover at spille tils gitarrene går sønder og hjertet I 1000 bitar, både I Sverige og Norge, og det skulle bli veldig kul å få komme til Norge og spille på sommeren, det var lenge siden sist. Och som jag sagt, jag ger mig inte. Vi kommer tillbaks och vi är alltid lika glada att vi får göra det. Och I samband med mina spelningar på Gröna Lund den 11-12 juni då släpper vi in min EP som jag jobbat med nu I vår som heter Nollpunkt. Och jag är väldigt stolt över den. Jag har producerat den själv. Suttit varenda minut som funnits hela våren. Och jag längtar efter att den blir klar och att jag får visa den för alla andra.
0: Ja, det den 11. juni denne EP-en kommer, og så dukker også Thomas Stenström opp flere steder I løpet av sommeren, blant annet på VG-lista-showet og på Over Oslo-festivalen. Men I dag altså, aktuell med Sveriges nye offisielle VM-låt, Leva for alltid.

Ja, Thomas Stenström med Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt. Vad syns vi egentligen om den då? Vinn Sverige VM i VM-låt med den sangen. Vi får se. Jag må nästan bara slå i bordet här med en enda gång, tänker jag, för detta är ju det är ju inte den enda VM-låten som har kommit idag. Du har också säkert i löpande dagen fått med dig att bandet Räser eller Dum Dum Boys, som de av og til kaller seg, de har jo pusset opp sin gamle slager Bønna ifra Nord. Den har blitt spilt overalt i dag. Jeg tenkte, det passende å ta den her til oss akkurat nå, for hvordan står denne gamle med nyoppusset traveren seg mot Sveriges nye VM-låt? Helt fint, spør du meg.

för en låt han lagar, hä? George Michael, en av många må jag säga då, men Careless Whisper som kom I 1984, den sitter liksom mitt I hjärta och själ. Många har nog minnet oss av många slow dance eller romantisk fredagskväll med den som ljudbilde. Hoppas du har en OK 15 maj afton nu I 2026. Den ljuden må vi vänja oss till nu. Och apropå varm om hjärtat, det är ju något av det vackraste syn och ljud. Når korpsene marsjerer ut I alle landets kriker og kroker De øver nok på spreng I kveld og I morgen Og så går de da live når 17. mai om en 27, ja, 28 timer Jeg heter Oddrune Volden og jeg har det ærefulle DJ-oppdrag å lydlegge de neste to her I NRK P1 Jeg vet ikke om Øystein Greni spilte I korps, men jeg tror han kan alle slags instrumenter Takker de fleste bandkonstellasjoner gjør han også. Her han I midlertid som soloartist.

Frida Arnevik var detta med vant till stämmen din. Och du ska få mer norsk musik från mig nu. Vi ska tillbaka in till ganska så tidlig Dum Dum Voice från deras smått legendariska andra plata Splitter Pine. En plata som också drog med sig Spellemannpris för bästa rockplata.